omistuksen raska! Jossain on sinussa tahra, vain yksikin. Ja sattumalta siihen ehkä tullut, niin sielu palaa. Syö sydäntä ja merkki, ja kuolon pelko pia. Kuin maukari ja korviisi, tuo siitos, kiroukset ja koristukset tunnet. Eikä salvaa kauhu! Hän nurkassa tuolla on, hän on, sen liikahti kasvaa, lähestyy, se väri loihti. Pois, pois, en ollut murhamies.